0: będziecie jechać do pracy. Tego wam oczywiście życzę z głębi mojego serduszka.
1: Zgadza się. Pozdrowienia dla fanów grupy Big Cyc, która kiedyś śpiewała utwór właśnie o tym.
2: Tak jest.
1: Macikumba.
2: Macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macikumba, macik